ni ashi yankase atade manya mfa udin kekentu ye so opanim ade baako ne se enne made dosu nche mema no en se woni baako pete na se wo be ma ye nnim wawa opanim no ko e wo mu ne se wo ya kan yakopon tin pa ide ashe enti mema wo mema ya ye mre obi odadam a obu se ne be ma no kwa ahoma chi enti min solem obi on ma otumi se ne be ma no no kure ni ahonde nnim wo tunso ntentem ye de pipe atu ne be mema di America to ne se Dr. Magashi fanamba nebra yadie na edan kofo breso aman kwepenfo bre won ma omo be ma fo na efom ebi won so bon se ne mema yekwa ne kofom ebi ye gonoria se wonya gonoria na se wonya syphilis na se won pretty ne ya da mo na wonyina yare ne cha oso na ma obe ma na kasa ne efom enti Dr. Magashi die futuo na mede ma ho se yadie ma be ma di abeni yadie ma ye nuanom ma no omo hu so mko aware ye pato e mane ma me si we fitire e mane ma me fa ni peduane mo so number near 0545 47 0544 3 07 0544 3 07 0544 3 07 ni de ye ka che won se e ma menstrual problem ni hawo en some ma menses na e me yi no so eno so nyi wasem e ma fibroid na da wo di mu no pato fibroid medical ka che won se fibroid enya mama yo e ye nama e fifi abeka enam ho se wo ko gynecology obetima ka che se fibroid no fibroid en na bo af awode ne se bi enam foforo bi mbefifi awode ni mu na emfa fibroid ma but obi won ma ni de ne sa hormone enye dwuma yie it is a fibroid ni shan se fifia ye yi okwe yo operation no mu yi kura na ebe se fifi bi o ye wo edura ye de mawa sa fibroid ni na tin ton time oba o se opa wo na awo ni ntime ma oba o se me de fibroid nti enti na awo na blocking but of an number keke na tu na ma na tu na mbra Dr. Magashi ye wo kumase ma si ma akru udu ma akru jansa ka se wo ko Dr. Magashi ho kumase ye ma si ma akru akra ye kaswa prison jansa takrade ya pawan kejebri government bomb tetima eye tetima hensa bogoso eye bogoso power line me say number no eye 0547 0547 0443 07 0547 0547 0443 07 enti fan number ne to anamo ne bra ma me pato say you stroke na how o to asere o na nkokom na twetwom wa chinka say wani eye kusukusu ye wo ade bi e ka ne cerebral atherosclerosis enu ni ye obi a ne ni ne ntin na wo etrenim no ntin na sha se ewu obi on ma ni ne ni nkosua no enye duro na wo se odi guso o ebi on ma etreni inside na wanya san sunsu aso no ente wo se ye check ye wo mfidi edi ka de check ye ni no ni ahwe wani na nkasa ho de hu se wani no pato problem be ne abaso eye pressure na abu anu abe kweni ni so enu ye fe ne te eni se eche wo osu na se wo se wonya duro na wanya duro na se se ese wani sels na enu ne ye ka ne glaucoma to anamon bra Dr. Magashi woni ye hwe sane mani namon number ne ye 0547 0547 0443 0407 ye di ye ka se ne ba wiye no de ye ka che woni so pani and tenasima yadie engu wani mase and tenasima yadie engu wani munyam nyina mfi ho ye obi ono yare ba ko pepe to ma bofom de waye yi no ya kese foko ne yare kukum fi ho a omo dane ma and tenasima yare no embe mo sika sam nyina nkofom embe tenasima yare ne nyi wo mfi adwuma mu ho nkonko tenafie na onkonko dane sresre fo onye sane nyame bo ho enti doctor aduo ho aduo na be di doctor bagashi ho de bi abeka wa so be se aduo na be di mu ho enti yade na sebi eku ni panim ase na eyi ni pe fi ye diem de kwa ho chimno sa yare ni ntira doctor magashi ho fa number no 0547 0547 0443 07 0547 0547 0443 07 juma fiti juada ko pemenda okay juada ko pemenda wonya ba Dr. Magashi wa me si kumase for the same ba brantem no kreni if is any power brantem ni entimi hwo yade na eto so na ese kwae do to ese kwae bretuo a se bi eduro bi entimi kokano eni ni ese fabra ne ye mwa na onye de ento